En hartelijk goeiemorgen op hierdie Sondag die 11de Oktober. My naam Wouter Wet sal invul van die skoon in die program Sunrise Shake-up en ons sal lekker kuier met sesie toe en ek hoop jy gaan saam met ons kuier met mooi musiek op grond voorlê. Ons gaan in die omgewing van so 10 oor 5 oggend kyk na die weervoorspelling vir vandag en ook vir môre. En dan so 4:45 se kant jy verkeersnuus kyk wat op die paai gaan. Dis 'n bietjie mistig daar buite, so bestuur maar versigtig as jy op die paai beweeg tans. Dan gaan ons ook so rondom 4:20 se kant kyk bietjie na sportgebeure vir die naweek. Want Wesley het gister plaasgevind het die URC en so aan. Jy kyk daarna daai uitslae en so en dan so net na so 5:30 se koers gaan ons kyk na interessante dinge gebeure toe op hierdie dag. En die geskiedenis op die 11de Oktober en dan ook bekende se verjaarsdag en dan vir oulaas gaan ons 5:45 kant kyk na jou weer en verkeer. So bly geskakel hier op die Elderberg FM. Ons sal lekker saam kuier vir oggend op hierdie Sondagoggend. Ons begin met Ayrton, I Will Go Far en Easy Freak If You Want It. Goeiemôre.

0: Kurt Darren gewees daar met sy kaalvoet sokkie, ook Nell Horan met Dinner Party. Ja, nog 'n bietjie vroeg vir dinner. Dis nou eers ontbyttyd, maar dit was daai liedjie daar van Nell Horan gewees daar. Dis 17 minute oor 5, kom ons kyk na jou verkeersnuus. En niks om ernstig te rapporteer op hierdie stadium nie, wat die verkeer betref nie, as ek vroeg gesê het, daar is mis hier en daar plek op die paaie, val het ook op die N2 inkom, was daar hier en daar mis gewees, nie te erg nie, maar so bolangs mistigheid, so wees maar net versigtig as jy in die area is, en geniet jou dag. En as jy weet van enige verkeersnuus, laat weet vir ons by 021-100-6936, 021-100-6936, dat ons medepadgebruikers kan laat weet wat aangaan op die paaie.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is HeldebergFM
1: 93.6.

0: skinning out.
1: Pitbull featuring Nayo met Time of Our Lives. Dis 22 minute oor 5 uur op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk na 'n paar uitslae gister in die rugby betref. As ons kyk na begin met internationale rugby, was dit die All Blacks wat kragtig gemeet het teen Australië, daar op Eden Park, Auckland. En Nieu-Seeland wat gemaklik gewen het gister met 50-19. Ja, soos dat sê Afrikaans, hulle het hulle afgeransel 50-19 daar in Auckland. Dan die URC besluit betref, United Rugby Championship, een paar uitslae wat gister plaasgevind het, kom ons kyk na van hulle. Leinster het 29-5 gewen teen Cardiff, Ulster en Munster het gelyk opgespeel, 26 elk gister, dit was 'n taai wedstryd daar gewees. Nog 'n moeilike wedstryd was die Scarlets teen Benetton, Scarlets wat wen met 27-26. Dan het Zebre teen Edinburgh, een krachtige meet in Edinburgh wat gewen het 29-12 daar teen Zebre. Dan op eie bodem die Stormers wat gewen het met 39-22 teen die Sharks, baklik Stormers, wen met 39-22 daar op THL stadion gister in die Kaap. En dan die Blue Bulls of die Bulls eerder, het ook gemaklik gewen gister op Loftus met 57-15 wat hulle die Lions mee geklop het. Dit dan jou URC wedstryde en uitslae wat in rugby in die algemeen, en ek hoop jy het hier rugby geniet, en as dit ook, geloof, as ek hier na sport ook vandag, geniet dit ook, en geniet jy ook jou dag. Dis 23 minute oor 5.
2: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
3: Helderberg FM 93.6. Here.

Maroon 5 gewees met hulle liedjie Maps hier op Helderberg FM 93.6. En kom ons kyk wat oulaas op die paai aangaan wat hierdie uur betref. Geen nuwe nuus nie, so geen erge probleme op die paai nie, maar asseblief bestuur maar versigtig en kom veilig by jou bestemming aan en geniet jou Sondag op hierdie 11de Oktober. Ons gaan ook binnekort gesels met Mornay Moody om te hoor wat kan ons verwag in sy program van 'n bietjie later. Maar eers Craig Lucas en Paxton met Mother.

0: En dit was Craig Lucas saam met Paxton met Smother hier op Helderberg FM 93.6. En op 'n sonoggend is 6:09 beteken net een ding is Morney Mundi saam met jou en ons gaan 'n bietjie hoor wat op hierdie spyskaart vanoggend van voorkom môre, maar dit kan ook
1: goeiemôre wat verby met jy het ook al gesels, ek hoor jy het so 'n rowwe oggend gehad vanoggend.
0: Ja, wat, maar ons is hier.
1: Prys die Here daarvoor. Ons prys op die jong, dit is 'n vol program soos elke Sondag, maar ons skrif vir die dag kom jy uit Johannes 14 vanaf vers 27. Ek gaan vir julle die Engels lees. Hy sê peace I leave with you. My peace is I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So is baie mooie belofte wat die Here vir ons daar gee. Ons hoef nie bang te wees nie wanneer ons saam met hom wandel nie. En natuurlik ja, gaan seker net so na 6 se kant toe. Kom ons sê so 4 of 5 net na 6 gaan James Banks gaan vir ons dan so 'n bietjie daily devotion oor John 14 verse 27 gee. En soos ouer gewoond ons loop deur die Bybel hier so 6 20 daar rond. Ons kyk bietjie, ons is al so ver, ons is al by die boek Habakuk. Jy sal nie glo nie. Ons Habakuk is ons al by. Ons gaan dan deurloop en dan gaan ek die woord deel so kwart voor 7 se kant sonde blok die weg na vrede. Soos jy sien my tema is vrede hierdie dag. Ons wil vrede in die Here en in sy vrede wandel. Sonde weerhou ons daarvan en allerlei dinge weerhou ons daarvan daai vrede, maar ons weet ons het dit in Christus. Soos altyd 7:00, die nuus uit die Christen gemeenskap, interessante dinge wat rondom die wêreld gebeur. Lyk my die mense van The Chosen het nou hulle het nou uiteindelik opgehou skiet, so ons gaan nou die lyk my season 6 en 7 gaan nou uitkom. Ek dink in November.
0: Is ook 'n gewilde reeks daar. Sorry dat ek nou jou onderbreek.
1: Ja, dit is 'n verskriklike gewilde reeks. Ek moet jou sê ek het nog nie almal van hulle gekyk nie, maar ek weet dit is 'n verskriklike gewilde reeks daarie. En dan dit altyd die kinders asseblief bly ingeskakel net so na 7 se kant gaan dit Noag en die vloed wees. Ons gaan so 'n bietjie na Noag en die vloed kyk. En dan is ek natuurlik 'n spesiale gas wat ek mee gaan gesels oor haar nuwe lied, My Vader, en dis Ruth Rosanne Katz is haar naam. En soos ouer gewoonde, pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente, 8:00 is hy weer by ons. En ons sluit die hele dag af, of die hele dag nie, excuse toch, die hele show af, sluit ons af met nuwe ding wat ons het, wat vars genoem word, en dit gaan gegee word, hier is so, net so 10 voor 9 se kant gaan dit uitkom, en dis hier is ek, Here. Dis gaan hulle vir ons gee.
0: Morney propvol program so ander gewoonte vir Sondag en ons weet die luisteraars gaan lekker saam met jou kuier en 'n geseënde Sondag vir jou wat voor lê.
1: Veilig ry ook Walter, veilig ry.
0: Baie dankie. Ek gaan groet vir jou. Dit was lekker gewees saam met jou te kuier op hierdie Sondagoggend. Ons keer weer op 'n volgende keer weer met mekaar. Fanny Skuman is weer môre terug saam met jou in Sunrise Shake-up is in 5 en 6 en geniet jou naweek verder. Mooi bly. Totsiens.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
4: Helderberg FM
3: 93.6
4: hier.

0: is Helderberg FM 93.6, your community station.
1: You should tune to Helderberg FM 93.6, and it's a Sunday morning breakfast run with me, Morne Mandy. Wat so klein rukkie, gaan ek met julle die woord deel. Sonde blok die weg na vrede. Jy het Genesis 6 van vers 5 tot 6 en vers 11, Johannes 14, 27 en Jesaja 59 vers 1 tot 8. Daar gaan ons uitwerk. En 2 Petrus 3 van vers 9 natuurlik ook. En natuurlik hierby so 7 uur se kant gaan ons die nuus uit die Christenwêreld uit. Ons gaan 'n bietjie kyk na The Chosen en al die dinge wat daar aangaan. En natuurlik kinders asseblief, kids, Noah's and the Flood. We're going to listen to that story and I think you're truly going to enjoy it. But for now, let's praise and worship with great music. Onbeskaamd, stilte, hier gaan ons.
0: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Helder Berg FM.
1: 93.6.
2: Sonde blok die weg van vrede. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom tot in sy hart gegrief. Die aarde was deur en deur sleg voor God. Die aarde was vol geweld. Ons lees hierdie in Genesis hoofstuk 6 vanaf vers 5 tot 6 en vers 11. Jesus het vir sy disippels gesê dat hulle harte nie ontsteld en bang moet wees nie. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Ons lees dit in Johannes 14 vanaf vers 27. Die enigste keer waarvan ek weet dat God van die heelal sy hart gegrief het en ontsteld was, was toe hy jammer was dat hy die mens gemaak het. Hoe verskriklik hartseer is dit nie, dat die skepper van die heelal so sukkel pyn moes deurgaan en verduur as gevolg van diegene wat hy geskep het, die gevalle engele en die mense wat afgedwaal het. Wanneer 'n mens die hele hoofstuk lees, besef jy dat die valsheid van die afgevalle engele 'n groot bydra tot die pyn in God se hart gelewer het. Net soos die sonde in Satans hart gevind is, was dieselfde korrupsie ook teenwoordig in die harte van die mensdom. Satan het probeer om die mag oor te neem en op gelyke voet met God te wees. Toe dit onmoontlik was, het hy gerebelleer. Die mens is nie veel anders nie. Wanneer ons nie in pas is met die gees van God en ongehoorsaam aan God is, kom daar 'n dors en 'n smag om geweld uit te druk. In Jesaja 59 vanaf vers 1 tot 8 word die volgende van die sonde uitgewys. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie. Sy oor nie te hardhorend sodat hy nie kan hoor nie, maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sonde het hom sy gesig van julle laat verberg sodat hy nie luister nie, want julle handpalms is deur bloed besmet en julle vingers deur sondeskuld. Julle lippe praat leuns, julle tonge prevel ongeregtigheid. Niemand roep hom op geregtigheid nie en niemand bepleit sy saak met die waarheid nie. Julle vertrou op nietighede en maak valse uitsprake. Met julle handewerke kan julle jouself nie eers bedek nie. Hulle handewerke is onheilige werke, dade van geweld is in hulle hande. Hulle voete hardloop na die kwaad. Hulle haas hulle om onskuldige bloed te vergiet. Hulle planne is planne van onheil. Daar is verwoesting en vernietiging op hulle hoofpaaie. Die pad van vrede ken hulle nie. Daar is geen regverdige optrede op hulle roetes nie. Hulle maak self hulle paaie vol krinkels. Niemand wat daarop loop, ervaar vrede nie. O, wat 'n geweldige stuk woord is dit nie. Die God van die heelal is lankmoedig. Vir duisende jare verdraai reeds die sondes van die mens en tog wil hy nie dat een van ons verlore gaan nie, maar dat almal die waarheid leer ken. Kyk 'n mens na die chaos van vandag, besef jy dat die sonde reeds in die hart

0: met die Skepper. Dit kan nie goed eindig nie. Ek is so dankbaar dat God geduldig is met ons mense. C.S. Lewis het dit so beskryf. Nou is ons kans om reg te kies. God hou terug om ons daardie kans te gee. Dit gaan nie vir ewig duur nie. Ons moet dit aanvaar of dit los. Nou hier is my vrye vertaling. Die gedeelte in 2 Petrus 3 vanaf vers 9 stel dit so. Die Here stel nie die belofte uit nie, soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. Eendag sal die laaste siel gered word en God se plan sal vervul word. Kom ons soek om alles ter eerste die koninkryk van God en sy dinge en kom ons soek die Here Jesus en kyk hoe ons lewens verander. Kom ons bid saam. Here God, ons dankie en ons eer U dat U nog geduld het met ons, Here. Dat U nog vertoef om te kom. Maar Here, ons weet die tyd raak naby. As ons kyk na die tekens rondom ons en hoe sleg die wêreld raak, dan moet sê vir ons, U gaan nie vir ewig wag nie. Here, help ons dat ons reg saam met U sal wandel, saam met die Heilige Gees, Here. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
1: Musiek en meer. Helderberg FM. 93.6.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Dis lekker, dis plaaslik.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM.
0: Your community station.
3: That was Michael W. Smith of Take My Breath Away. What an incredible song. En nou, net so gaan ek vir julle 'n mooi lied speel van Ruth Rosanne, Rosanne Katz, en dit is Vader, dit se naam is Vader. En ek gaan met haar net daarna gesels en ek glo julle gaan dit baie baie geniet. Sy is ons het haar so, ek dink so 3 jaar terug, ek dink dit is 3 jaar terug wat ons gesels het oor een van haar ander liedere en ek glo jy gaan regtig waar hierdie lied geniet. Dis 'n lied wat jou nader aan God trek en ek dink jy werklik waar hierdie is iets wat diep is. Jy gaan ons.
1: Dis lekker, dis klaslik.
0: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM 93.6.
1: Goeiemôre, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en ek het weer die groot voorreg om met Ruth Rosaan Katz te kan gesels. Ek het nou amper jou eerste naam, jou tweede naam gesê. Ruth, hoe gaan dit met jou?
2: Goed en jy, Mornay?
1: Jong, dit is goed om met jou te kan gesels. Dit gaan goed aan my kant.
2: Dankie, dit is 'n voorreg. Dit is goed.
1: 3 jaar terug het ons gepraat oor hier staan ons nou en vandag praat ons oor my vader. Jong, voor ons nou daarin gaan, wat het dit anders nou in jou lewe gebeur vanat ons twee laas gesels het? Ja, dalk maar weer 'n bietjie 'n prentjie van wie jy is, Ruth. Okay. Ja, asseblief.
2: Ja. Ek, my volle naam, soos jy nou gesê het, is Ruth Rosaan Katz. So, ja, my noemnaam is Rosaan, die wat my nou nabij ken, my familie, en allemaal praat van Rosaan, en dan Ruth is nou my verhoognaam, waaronder ek nou sing. Ja, ek bly in Centurion in Pretoria, en ek is 'n mama, en ek is 'n musikant. Ek het die voorreg om 'n musikant te kan wees, en dit is ook maar sy oppe en sy affe in die lewe, maar ek het die groter voorreg is om dit absoluut net vir die Here te kan doen, so... Ja, en die afgelope 3 jaar het ek aan nuwe musiek gewerk, so ons het seker nou vir so 2.5 jaar, het musiek omtrent nou so wees, het ons, ek en my man werk saam, hy het in die vervaardiging van die musiek, het ons nuwe musiek opgeneem, en nou het ons nou begin om dit te begin vrystel. So die lekkerte daarvan is daar is nou 'n bietjie van 'n awesome skep in die een area, nou om weer nuwe musiek in die ander deel te kan begin uitgee en te bemark en so.
1: Wow, so die musiek kom nou uit wat julle in die jare en ek so, ja, fantasties. Ja. Nou, ek het gesien so in jou notas wat hulle vir my gestuur het oor jou liedjie, ek gaan nou mas dit sê, het jy Stefania 317 was op jou hart gewees toe jy my vader had. Kan jy vir ons meer inkleer asseblief?
2: Ja, ek moet sê, my vader gaan, dis 'n liedjie wat eintlik gaan oor die vader, die hemelse vader. Ek dink ons allemaal het groot geword, of met 'n pa, of sonder 'n pa, of jy het 'n idee van hoe 'n pa moet lyk, as gevolg van die prentjies wat ons dalk gesien het, of nie gesien het nie, of wat mens mag geleer word, soos as mens groot word, of dit word deur generasies oorgedra. Ja, ek dink, my vader is om ons te herinner oor hoe ons vader werklik is, want partykeer het mens nie goeie ervarings met ons aardse papas nie, en ek dink, ons regte vader wil ons net herinner oor hoe hy regtig is, hoe lief hy ons het, en hoe hy bly is oor ons, en hoe hy trots is op ons, en dat hy ons aanvaar, en dat hy naby is, en hy is nie ver nie, hy is nie afsydig nie, en hy is nie lig geraak nie, en hy is nie iemand wat onbetrokke een kan staan nie, maar het is maar iemand wat weet waardeur jy in die lewe gaan. Ek wil amper sê wat saam met jou lag, en saam met jou huil, en saam met jou deur die lewe loop, en ja, dit is Stefania is die versie wat praat van, dat die Here bly is oor jou, hy verheug homself oor jou, hy jubel oor jou, en ek dink ons het so nodig om net herinner te word, dat die Here ons so lief het, mens vergeet partykeer daarvan, en dan wanneer jy die Here op 'n ander manier sien, dan leef jy anders. So as jy hom werklik leer ken op daai manier, daai nabyheid en daai liefde van hom, dan word jou identiteit gevestig, want jy weet jy is aanvaar en jy is liefge en die Here is trots op jou. Ja, ek dink dit is waarom my vader gaan, net om mense regtig weer te kan herinner van hoe lief die Here oor hulle het as 'n vader, en dat hy naby is en dat hy die spesiale verhouding met ons wil hê en dat hy regtig bly is oor ons.
1: Want die wat nog nie die lied gehoor het nie, sy het nou perfek beskryf daarso. Ek kan sien jy die lied geskryf. Nee, want ek het ons geluister na die lied, het ons gespeel, en dit is nie, dit kom deur precies wat jy sê.
2: Dit is 'n viering. Ek wil sê, met die prentjie van die Here wat met jou as jy nou sal sien, 'n papa met 'n kind wat dans met jou, en jou swaai in die ronde, en bly is oor jou, en jou in die lig gooi, en jou vang, jy sit op sy nek, jy loop saam met hom, dis daai intimiteit wat 'n papa en 'n kind met mekaar het.
1: Amen, amen. Dit kom deur, definitief kom dit deur. So, as Christen muzikant, hoe het jou muziek gegroei, is jy nog steeds in dieselfde gemeente betrokke, of beweeg jy meer rond? Vertel ons bietjie meer asseblief hoe jou bediening gegroei het.
2: Ja, okay, as ek nou moet sê, ons het lang, baie jare gelede het ons in 'n kerk begin, waar ons maar net deel was van die kerkband, en ons het toe deur verskillende gemeentes het ons gehelp om hulle start-ups, hulle band start-ups te doen, en van daar af het Here ons half, ek wil nie sê, uit die kerkstruktuur uitgeroep, om nie daar te bedien nie, maar om die musiek dan nou verder te vat en struktuur te skep buitenkant die kerk, ook nie net vir ons musiek nie, maar mens glo in die toekoms ook vir ander musiekante wat ook 'n plek plekje gaan nodig hê of huis nodig gaan hê om hulle musiek uit te vat. So vir ons het die prentjie 'n bietjie verander. Ons is nie meer deel van 'n spesifieke gemeente op daai manier nie, maar ek wil sê dit wat die Here gee vir ons om weet te gee of om te saai, glo mens is daar juis om meer gelowiges op te bou dat hulle regtig 'n dieper ervaring van die Here in sy teenwoordigheid kan beleef deur die musiek. En dit gaan alles obviously oor meer kennis van hom. En ek moet sê, vir my die afgelope 2 of 3 jaar het daar vir my 'n groot skuif gekom in die manier hoe ek die Here sien. Ek dink iemand wat baie, as ek dit nou in eenvoudige terme kan sê, wat dalk bietjie rigied is en bietjie vashak by reg en verkeerd, en toe die Here homself net aan my kom openbaar dat daai hy is lief vir my voor ek nog enigiets gedoen het. Dit is nie afhanklik van my werke nie. En vir my het dit 'n groot losmaking gebring in my intimiteit met die Here en hoe ek hom ervaar. En ek dink van die nuwe liedjies wat ons nou gaan uitgee, is dit betrokke in die skryfproses. Is net 'n ander kyk om die Here op 'n ander manier te sien.
1: Amen. Ja. Amen. So, julle bietjie meer in julle bediening geïnvest en julle gaan nou, gaan julle nog steeds van kerk tot kerk miskien en bedien of hoe sit jy jou musiek op die platform?
2: Ja, nou is mens maar een muzikant en mens sit jou muziek op alle platforms waar het sit mens uit en mens sit nou maar sociale media waar mens dit jou hoofcommunicatiemiddel is waar jy met mense interactie het of waar jy deel wat jy graag wil gee. En dan denk ek het is maar wanneer iemand jou sou boek om te kom optree soos een muzikant om iewers te gaan sing. So dit is nie dat ons by een specifieke plek betrokken is nie.
1: Terwyl jy daarover praat, gees maar ons een bietjie advertentie asseblief. Waar kan die mense jou muziek bekom?
2: ek is op alle sociale media platforms, is ek by @RuthMusicSA beskikbaar. Ek het 'n webtuiste www.ruthmusic.co.za. Ja, dan is ek op alle digitale service providers, Spotify, Apple Music, Tidal, enige plek waar iemand muziek luister, hulle sal RuthMusicSA daar kry.
1: Dit is fantastisch. So mense gaan soek asblief van ons. Ek weet, sê so op YouTube ook, daar gaan julle dalk mooie video's natuurlijk ook sien van haar. Maar een laaste woord van jou. Geef ons iets uit jou hart uit, Ruth, wat die Here dalk op jou hart het om vir die luisteraars te sê asblief.
2: Ja, ek dink as ons net ons oë op Here kan hou in tye wanneer dit moeilik is of wanneer dit voel asof hy ver is of dit voel jy voel dalk jy is nie goed genoeg nie of jy voel dalk die Here is afsydig of jy voel dalk die Here sien jou nie in jou omstandighede raak nie. Hy doen en ek dink hy is net so diep geïnvesteer in jou hart, in jou menswees en hy sal sorg vir al die ander dinge. Ek dink ons het moet oefen om al ons swaar en ons bekommernisse en die dinge wat ons het, wat die lewe vir ons moeilik maak en eintlik die vreugde uit die lewe vir ons probeer steel, moet ons op hom gooi en ons moet onthou dat hy 'n goeie pappa is wat ons verskriklik liefhet en na alles wat ons nodig het omsien en vir ons voorsien. So ek dink daar's net hierdie my begeerte is dat wanneer iemand na my vader ook luister dat hulle net 'n ervaring sal hê van die Here se liefde vir hulle en ja, net sy nabyheid en sy teenwoordigheid daardeur sal beleef.
1: Dank Ruth en ek waardeer regtig waar dat jy met my gesels het vandag.
2: Dankie
1: Morne. En ek hoop hierdie liedere van julle soos hulle een van uitkom gaan die wêreld verander vir Christus en maar dankie dat jy so gehoorsaam was aan die Here. Ek waardeer dit my gesels het vandag hoor.
2: Baie dankie. Ek waardeer dit. Dankie Morne. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM. Turn it up. Or live stream via heldeburgfm.co.za. heldeburgfm.co.za. This is Heldeburg FM 93.6.

0: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
1: Yes, ek is Kokkel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast Run en dis 'n groot voorreg om Pastor Kobus Brouwers van Jubilee Life hier saam met ons hier te hê. Goeiemôre Pastor.
2: Gaan goeiemôre. Alles goed, Jokka?
1: Ja, soos wil sê, die Here is op die troon, maar die week raak lank en die dinge raak besig. Maar ons prys hom vir elke opportuniteit om sy naam te kan
2: Absoluut. Vriende, groet in Jesus se naam vanoggend. Altyd lekker van hom te kan kom en 'n kort woord van bemoediging te bedien. Maar natuurlik soos gewoonlik gee ek vinnig net vir informatie deur rakende Jubilee Kerke. Vanoggend in Grabouw, 9:00 is hulle weer in Soul Food by Jan van Eyck straat en Brother Bradley Brown sal die woord bedien vanoggend, so 9:00 Jubilee Grabouw, Soul Food in Jan van Eyck straat. 9:00 vanoggend in Salouris Pas saam met pastoor Jan Rode van ons Jubilee Kerk in Ceres, so hy so pad het Ceres het nou om vanoggend die woord te bedien in Salouris Pas, 'n kragtige bedienaar van die woord en ek glo Salouris Pas gaan hom verskriklik geniet, so vanoggend 9:00 pastoor Jan Rode dan van Jubilee Ceres waar die woord gaan bedien. 9:00 is pastoor Plaatjes in Eestrivier, pastoor Ronnie in Versantekraal, al in Weber en Stellenbosch, en dan 10:00 as ek terug by ons kerk in Parel vanoggend, doen ek net Parel, ek gaan nie na Attack toe nie, ek doen net Parel vanoggend, so 10:00 is ons terug in Parel, en natuurlijk baie opgewonde, daar is weer iets soos 22 mense op pad uit Parel het vanoggend, om saam met ons te dien in Parel vanoggend, so daar is hele paar mense vanoggend uit Parel het wat gesê, dat wil graag vanoggend vir Jubilee kom besoek, so ons kyk uit na 'n kragtige diens, ons gaan ook natuurlik 'n baie spesiale gebed doen vanoggend, vir al die matrikulante, so al die matrikulante wat begin te skryf in die week, ons bid wysheid af op julle, ons bid understanding, ons bid dat die Here julle memory op 'n bonatuurlike wyse sal aanraak, wat julle inneem, julle sal die kapasiteit en die vermoë het om het weer terug te gee. Ons komt in elke anxiety, en spanning, bekommernis en vrees, maar ons bid vir absolute boldness, as julle vanaf môre af of wanneer ook al, die eksamenlokale gaan instap, ons bid vir dissipline, ons bid vir dissipline, ons bid vir absolute focus van môre, dat julle hierdie paar weke gefokus sal bly, gedisciplineerd sal bly, in die magtige naam van die Here, en dat daar sukses op al julle efforts sal wees, by die einde van die jaar, mag die Here elke matrikulant seën. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel, jy gaan terugkom, en vinnig sal moet jy praat rondom die gees van geloof.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM 93.6.

0: Welkom terug, Emigrant, prachtige lied, I Have Decided. Verlede week in ons kerk het ek met ons mense begin praat oor die geest van geloof en ek was letterlik oorval met boodskappe van mense wat sê dat hoe die woord van die Here hulle geweldiglik geseën opgelig het en het gevat het na ander vlak toe. En vanoggend in ons kerk in Parel gaan ek op deel 2 praat rondom die geest van geloof. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 13 en hy sê dat ons het die geest van geloof. Hy sê because we have the spirit of faith we believe, therefore we speak. Ons het die geest van geloof, daarom glo ons en ons spreek. En ek sê vir ons mense, die geest van geloof operate op 2 dinge. Ons glo en ons spreek. Ons glo en ons verklaar dit. Dit is die gees van geloof. Paulus skryf in 2 Korintiërs 13 vers 5 en hy sê vir ons dat, hy sê, examine yourself to see whether you are in the faith. Paulus sê dat, julle sal moet julle self ondersoek om te kyk of julle nog in die geloof staan. En dis die challenge miskien vanoggend vir baie van ek en nie vanoggend, jy weet dat, soveel dinge gebeur in ons lewe wat ons begin te twyfel en dit kom op 'n plek van wanhoop en Paulus sê vanoggend vir ek en u dat jy moet jouself ondersoek om te kyk vanoggend of jy nog aan die geloof staan. Jesus sê vir Petrus, hy sê Simon, Simon, die duiwel wil jou sif. Hy sê maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie sal faal nie. Dit is my interessant. Hy sê vir Peter dat die vyand wil kom om jou te sif. Maar my gebed vir jou was dat jou geloof nie sal val nie. As ek Simon was, so gesê, Here, maar hoekom het u nie net die vyand gestop nie? Hoekom het u nie net vir my oorwinning gegee nie? Maar hy sê, Simon, my gebed vir jou was dat jou geloof nie sal val nie. En dit is my absoluut fenomenaal. Is dit nie miskien vanoggend die Here se gebed vir ek en u nie, dat ons geloof nie sal val nie. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 10 sê dat, die regverdige sal deur die geloof lewe. In hierdie uitdagende tye wat ons is, nie, het ons nodig om onsself te ondersoek en te vra, lewe ek nog in die geloof? Baie keer, liewe luisteraar, operate ons in klein geloof. Hulle is bekommerd oor wat hulle sal eet, drink en aantrek. In Matteus 6:30 sê die Here, if God clothe the grass of the field, will he not much more clothe you? Dan sê vir hulle, oh you of little faith. Ek kom achter, ek operate in 'n vlak van klein geloof, as ek nog bekommerd is oor wat ek gaan eet en gaan drink en aantrek. According to Jesus, daar is een vlak van klein geloof, want my hemelse Vader weet verseker wat ek nodig het. Mag Heer ons vanoggend vat het een vlak van klein geloof uit na plek toe van groot geloof. Onthou die story Matteus 8 wat hulle in een storm was en hulle begin te paniek en die Heer vir hulle vrou, kom is julle vreesachtig en hy sê weer vir hulle, oh you of little faith. Klein geloof is want ek in een storm is en ek begin te paniek, en ek bang begin te word, en ek vreesbevange begin te word, dan moet ek weet, ek operate nog in die gees van klein geloof. Mag die Heere vanochtend vir ons upgrade, liewe luisteraars, en mag die Heere ons begin vat na vlak toe van absolute, absolute groot geloof en die gees van geloof. Matteus 8, door die story van die centurion, wie sy dienstknecht siek was, en hy sê, Here, moet jy nog na my huis toe kom, jy spreek net 'n woord, en Jesus sê dat, I have not found such great faith, not even in Israel. Hierdie man sê dat, ek glo u woord, ek het vertroue in die woord, u kan net 'n woord spreek, en ek glo, my knecht sal gesond word, en Jesus was impressed deur die man se geloof, en hy sê, weet nie, eers in Israel, het ek hierdie klas geloof gevind nie. My uitdaging en ek in die vanoggend is tyd om te begin te stap in die gees van geloof waar ons glo en ons spreek. Ons glo nie net nie, maar ons verklaar dit en ons spreek dit. Mag die Here vanoggend kom in ons stad, in ons land, elke Helderberg FM luisteraar. En mag die Here vanoggend hy ding weer begin stir in die harte, die gees van geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En ek bid vanoggend, liewe luisteraar, ons lewe in absolute uitdagende tye. Petrolpryse skiet die hoogte in. Lewenskoste gaan op en meer as ooit tevore het ons nodig om te glo in die geloof. En die geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van dit wat ons nie kan sien nie. Maar die Griekse woord vir geloof is pistis. Dit praat van 'n innerlike vertrou aan God en in dit wat hy gesê het. Dit is wat geloof is. Ek het 'n vertrou aan God en in dit wat hy gesê het. Ek ken nie omstandigheid vanoggend nie, ek ken nie die storm, ek weet nie wat die deur gaan nie. Maar ek kom vanoggend om vir u te challenge en vir u te sê, dit is tyd om te beweeg in die gees van geloof. Waar jy glo, maar jy spreek. Paulus sê, ons die gees van geloof, ons glo, daarom spreek ons. Een van die mooiste voorbeelde van my van die gees van geloof is, toe Dawid die reus Goliath moet face in, hy kom by die slagveld en Goliath is besig om die manne te traumatise, hy sê geef my 'n man dat ons kan veg, en die Bybel sê, en toe hulle dit hoor, was hulle depress en anxiety het op hulle gekom. Bybel sê, en Saul and the men were dismayed and terrified, toe hulle hoor wat die reus sê. Dawid kom en hy hoor die selde ding, en Dawid vra, wie is hier die onbesneede Filistyn van die slagorde van God uitdaag? Dit is interessant, baie keer nie, hoor ons dieselfde ding, maar die gees van geloof laat ons het different processeer. Hulle hoor vrees, Dawid hoor geloof. Dawid vra, wie is hier die onbesneede Filistyn wat die slagordes van God uitdaag? Samo Dawid geweet, ons glo en ons spreek. Ons glo en ons spreek. En Dawid leer my twee belangrike dinge wat ek vinnig moet sê voor ons afsluit. Nommer 1, Dawid leer vir my om altyd die oorwinning te spreek voor die battle. Voor die battle leer Dawid my om die oorwinning te spreek. Ek glo, daarom spreek ek. En hy sê vir Saul, toe Saul hom vra, maar wie is jy? Hy sê vir Saul dat die dienskneg het beide die leeu en die beer doodgemaak. Hy sê, en dis uncircumcised Philistine will be like one of them. Hy praat met Saul. Dit is nou voor die battle, voor die geveg. Maar Dawid spreek al reeds die oorwinning. Hy sê, ek het die beer doodgemaak en ek het die leeu doodgemaak en ek kan nie waarborg dat hierdie onbesneede Filistyn, hy gaan verseker dieselfde pad loop. En die Here roep ons op in die gees van geloof om oorwinning te spreek nog voor die battles kom. En solank ons in die lewe is, gaan daar battles is, gaan daar challenges is, maar gees van geloof sê jy spreek al reeds die oorwinning nog voor die battle, nog voor die challenge. Vanoggend verklaar ek oorwinning oor elke stryd, elke probleem, elke issue, verklaar ek oorwinning in Jesus naam. Tweede ding wat Dawid my leer, jy spreek oorwinning as jy in die battle is. Gees van geloof glo, maar hy spreek ook. Hy glo nie net en hy is passief of stil nie. Hy glo, maar hy spreek. Nou is Dawid in die battle. Hy is in die battle nou. Goliath staan voor hom. En hy sê vir Goliath, jy kom na my toe met 'n swaard en alles. Hy sê, maar kom na jou toe die naam van die Here. Hy sê, vandag sal God jou in my hande gee. Hy is in die hitte van die stryd. Hy is in die middel van die battle. En Dawid sê, vandag gee God vir jou oor in my hande. Glory be to God. En in die stryd gee Dawid vir my keer, hy sê, as jy in die stryd is, glo en spreek die oorwinning. Glo en spreek die oorwinning. Moontlik is jy in 'n stryd vandag. Moontlik is jy reg nou in 'n battle met jy gesondheid. En gister was daar letterlik 3 begrafnisse wat ons kerk moes hanteer, 3 verskillende plekke. 1 in Eastervier, 1 in Westbank en ek het 1 in Parel gedoen. En ek kom agter dat siektes besig weer om geweldig, geweldig onder ons mense in te kom. En vir al die groot K, die kanker, is besig om sterk weer onder ons mense in te kom. En verlede week kom sê iemand vir my, pastoor, ek is gediagnose met die type van kanker. En ek sê vir myself, dat even in die battle, het is meer as ooit tevore nodig nou, om die oorwinning, die geneesing en die deurbraak van die Here te spreek. As jy reg nou in 'n battle is, in 'n stryd is, as jy my stem kan hoor, tel ons ek hier vanoggend om oorwinning te spreek. En vir jouself te sê, vandag gee God my oorwinning, vandag sal elke reus val in my lewe, vandag sal elke reus moet buig voor die naam van die Here. Elke reus sal moet val vandag voor die naam van die Here. En in sy battle, spreek David die oorwinning. In my stryd vanoggend, roep ek kom aan. In my stryd vanoggend spreek ek oorwinning. En ek profeteer en ek sê, vandag sal God die reus in my hand gee. Vandag sal elke reus moet buig, elke siekte moet buig, elke armoede moet buig. Vandag doen God dit vir my. En David sê dat, jy kom na my toe met die spies en die swaard, maar ek kom na jou die naam van die Here. En David sê, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. David spreek oorwinning in die fight, in die battle. Mag die Here ons help vanoggend. Mag die Here ons hierdie groot geloof gee vanoggend, dat te midde van ons stryd en ons battle, dat ons oorwinning sal spreek, soos David. Ek profeteer, vandag gee God vir ons oorwinning. Vandag gee God vir ons deurbrake. Vandag gaan reuse begin te val in ons familie, in ons bloedlyn. Ek glo dit vandag. Ek opereer in die gees van geloof. Ek spreek die oorwinning terwyl ek in die battle is. Ek het nog nie eens 'n wapen opgetel nie. Ek het nog nie eens 'n wapen opgetel nie. Maar ek spreek al klaar die oorwinning nog voordat ek die wapen opgetel. Want ek weet, die battle is vir die Here. En hy gee vir ons die oorwinning. En die Bybel sê, en David het die reus verslaan. En die Here het oorwinning gegee. Engelse vertaling sê, so David triumph over the Philistine. David triumph. Die gees van geloof glo. Hy glo nie net passief nie. Hy glo aktief. En hy spreek. Nou verstaan ek hoekom die Bybel sê, let the redeem of the Lord say so. Daar weer is vanochtend. Ek wil uitdaag om te glo en te spreek, te verklaar en te profeteer. Job sê, you will decree a thing and it shall be established. Daar is krag in die woorde. Daar is oorwinning in die woorde. Daar is gesag in die woorde. Daar is autoriteit in die woorde. Ons het die gees van geloof, ons glo. Daarom spreek ons. Mag hier die seën en mag hier die week begin te operate in die gees van geloof. Mag oorwinning en deurbrake, mag dat die erfdeel word vanoggend, soos die opstaan in die gees van geloof. Die van die wat kan, 9 uur, Bastiaan Rode van Jubilee Ceres is in sy Laurie's pas. En al die ander mense, ontmoet my in Perro om 10 uur. Ons gaan vanoggend praat oor part 2 rondom die gees van geloof. As jy vir hierdie berg kan sê, hef jou op en werp jou in die see. As jy dit glo en nie twyfel nie, sal het vir jou gebeur. God seën, tot volgende week.
1: Dankie, pastoor Kobus, ons waardeer dit. Snaaks dat jy praat van David vanoggend. Ek het toch al in die week, toe sien ek 'n videoklip van 'n man wat in die ons tyd nog slingervel gooi.
0: Yes.
1: Maar hy gooi laat het klap. Hy het amper soos, jy weet, die swepe het mos 'n voorslag aan.
0: Dis reg.
1: En nou daar waar hy die hom vashou om dan nou te los wanneer die klip moet uitgaan, het hy vir hom so 'n voorslag aangesit.
0: Tja.
1: En dan klap hierdie ding soos 'n geweerskoot. Toe dink ek myself, en in die ding gooi hard. Dan dink ek myself, hoe hard het daai slag nie gegaan toe dit vir Goliath in die kop getref het.
0: Absolutely.
1: Dit was een slag gewees het. Maar dis die God wat ons dien.
0: Absolutely.
1: Amen. Seën vir u en sterkte tot ons volgende week. Dan.
0: Baie dankie.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: gemeenskap vir jou.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
0: Musiek en meer.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Jy ken daardie gevoel wanneer die lewe regtig besig raak. Sperdatums, rekeninge, familie, projekte en voor jy jou kon kry, het God van jou lys afgegly. Nou ja, jy sê vir jouself, dit is net tydelik. Dat jy na hom sal terugkeer sodra dinge bedaar. Maar op een of ander manier gebeur dit nooit nie. Hallo, ek is Jockey Gouchee vir Bernie Diamond en welkom weer by Vas. Dis presies wat in Israel gebeur het. Hulle het uit ballingskap in Babylon teruggekeer om Jerusalem en natuurlik die tempel te herbou. Maar soos die jare verbygegaan het, het hulle vasgevang geraak in die bou van hulle eie huise, hulle eie sakke gevul en besig geword met hulle eie dinge. God het deur sy profeet met sy volk gepraat. Haggai 1 vers 4. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in puin lê? God het nie die feit dat hulle hul eie huise gebou het veroordeel nie. Hy het gewys hulle harte is op die verkeerde plek. Hulle wou God se seëninge hê sonder om plek te maak vir sy teenwoordigheid. Die droogtes en die teleurstellings wat daarna gekom het, was God se manier om te sê, "Hai, julle het my vergeet." Ons bou dalk nie vandag tempels nie, maar die reël tel steeds. Wanneer ons gerief belangriker as ons roeping word en wanneer ons planne geen plek vir God se wil het nie, droog ons geestelik op. So neem vandag 'n bietjie voorraad op. Waaraan bestee jy jou energie, jou passie en jou tyd? Wat trek jou bietjie vir bietjie weg van God af? Diep binne is daar die ongemaklike gevoel, nê? Daar is net nie ware vrede nie. Daar is net nie ware vreugde nie. Maar glo my, wanneer jy God eerste stel, val alles in plek. Soek hom nog voor jou volgende sperdatum, voor jou volgende afleiding. Kyk hoe herbou hy dit wat werklik saak maak. Dis God se woord, vars vir jou vandag. Besoek sommer vandag nog ons webwerf varsvandag.co.za vir toegang tot nog boodskappe van Bernie Diamond. Sluit aan by duisende intekenaars dwars deur die wêreld wat daagliks hierdie boodskappe per e-pos ontvang en luister weer môre op jou gunstelingstasie na nog 'n vars boodskap. Propvol inspirerende praktiese Bybelwaarhede. Seënwense en mooi loop.
0: The soundtrack to make your day.
1: This is Helderberg FM.
0: Helderberg FM 93.6.

En dis Pretty Belinda, dear Chris Andrews. Welkom, dis Timeless Sundays. Ek is Mariana, besig met jou versoekies. Die volgende ene is aan Sonja. Sy vra, kan ek asseblief I Wonder, dear Rodriguez, hoor? Ek maak so en geniet dit.

Endis Rodriguez met I Wonder. Die volgende enetjie is vir Johan Smit. Hy vra, kan ek asseblief hoor Light My Fire by the Doors? Baie dankie, ons het baie nuwe inskakelaars vandag, maar ek speel hom nou vir jou, geniet dit.

Endes the Doors met Lights My Fire. Die volgende enetjie is van Roland. Hy sê, hi Mariana, prachtige dag in die Helderberg en lekker om jou weer op die lig te kan hoor. Will Young's Evergreen, is dit moontlik? Mooi dag verder. Roland, natuurlik, jy skakel altyd in boodskap vir my. Ek gaan jou liedjie vir jou speel. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Hierdie is Evergreen deur Will Young.

En dis Will Young met Evergreen. Baie dankie Roland vir daai versoekie. Ek hoop jy het geniet. Daai is typical timeless classic. It never ever gets old. Die volgende enetjies van Aina. Sy sê, hallo Mariana, wat 'n lieflike sonskyn dag. Hoop het gaan goed met my. Hier is jou keuse. En dis 'n goeie enetjie vandag. Wel altyd baie baie goed, maar ek het gewonder, kom ons kry 'n dame bietjie. En hier is Donna Winner met Let the Children Have a World. Geniet dit.

0: Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Saam met my Mariana en ek speel vir jou die timeless classics hierso. Die volgende eentjie, kom ons moet 'n bietjie meer local gaan, ek vergeet die hele tyd. Kom ons doen dit in verbarend. Dankie vir jou boodskap, ek het dit baie baie geniet. Ek kan ongelukkig nou nie name drop om jou resep vir almal te sê nie, maar hy is besig om roomys te maak en dit klink baie interessant. Nou, hy het vir my ook 'n voice note gestuur, ek kan dit nie nou vind om te speel nie, maar hy sê jou Radio Helderberg is net aan die brand, aan die sand. En toe laat my dink aan hierdie liedjies, ek gaan vir jou hom speel, want ek weet jou daarvan. Dit is lekker Afrikaanse ene, ons het hom lang terug gehoor, so net hierna speel ek vir jou Jeanita du Plessis. Sis Skroomba, geniet dit.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

En dis Michael Bolton met A Love So Beautiful. En die volgende enetjie, Elsa, ek sien jy tik hier, so maar ek gaan sommer nou praat. Boek van die Blerk, On Your Lippe Hang, ek hoop jy gaan van hom hou, want ek het my Elsa's nie afgeskeep nie hoor, ek moet maar net sê, sal nooit van julle vergeet nie, julle is amazing, ek hoop jy het 'n wonderlike, wonderlike dag, dankie dat jy altyd inskakel en so dedicated is na die classics, geniet het.

0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6
1: hier vir jou.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was

0: Wat is het, Boesman? Wat sien en hoor jy weer vanmiddag?
1: Fred!
0: Hier in die buitenkamer!
1: Ach, genade, Boesman! En as jy nou vir my blaf soos vir 'n vreemdeling, Fred, disciplineer hierdie hond!
0: Boesman, ons gaan gaan lenen. Ja, daar is hy by honde.
1: Is jy nog steeds besig met die kartondose? Het jy nie nou al genoeg vir jou trek nie? Jy moes daarom nie soveel goed nie. Die gereedskap kan maar bly. Jy gaan toch hier kom werk en dinge reg maak. Dis moes jou werkskamer hierdie. Fred?
0: Dis nie net vir my goed nie.
1: Hai Fred, wat is die nuus? Was jy vanmiddag daar, by die thuis?
0: Ek sal haar goed moet gaan pak. Dis nie baie nie, maar het moet gedoen word.
1: Wanneer?
0: Waarschijnlijk binnenkort.
1: En wat sê die sister?
0: Hulle daar geskuif na die hoë sorgeenheid. Sy hou nie meer kos in nie. En sy het 'n borsinfeksie. Die dokter was daar. En sy is op medikasie. Hulle hou haar so gemakkelijk as moontlik. Dit was sy woorde. Maar is net 'n kwestie van tyd.
1: Ek is jammer. Wat kan ek doen om te help?
0: Ach, niks nie, dankie. Ek is amper klaar.
1: Julle was lank getroud. Is lank getroud. 'N mens groei naderhand aan mekaar vas, so met die jare. Ek sal jou los en jy klaar maak. Roep maar, ek is in die kombuis.
2: Daar, Boesman. Daar is die mense.
1: Dit is nou regtig ongeleer. Hier so, Willie, in die buitenkamer.
2: Oh, het lyk of hier gewerk word, of moet ek liever sê, getrek word. Pak julle.
1: Ja. Dis maar een ding van een Lucieshuis. Mense kom en dan gaan dus op en af pak. Heeltyd. So dis weer sulke tyd.
2: Nou, engele gaan hulle nodig hê. Daai kartondose. Jy seker ook om Fred. Ek het amper vergeet, jy is ook aan die pak. Ek kan my bakkie bring en my twee hande en dan gedinge vinniger.
0: Dankie. Ja, is gaaf van jou.
2: Ons kyk uit vir mekaar. Sê net wanneer.
0: Ek het nog nie 'n datum nie. Ek onderhandel nog met die huurders. Hopelijk teen die eind van die maand.
1: Kan ek vir ons iets gaan maak om te drink?
2: Dankie, maar ek is eindelijk op pad. Oh. Ek wou net kom kyk na die vistank wat ons om het skuif met die trekkery. Engela het gevra. Ek en Vistok gaan het sommer oor die pad dra.
1: Sy het juist gebel en gesê sy gaan laat wees. Dinge is glo deur mekaar by die toeristekantoor.
2: Ja, sy het my ook gebel. Die polisie was vanmiddag daar.
0: Is daar moeilikheid?
2: Dit wil so lyk. Gladys is ingeneem vir ondervraging.
0: Hoeso?
1: Genade, wat sê jy? Gladys?
2: Ja, sy het glo geteken vir 'n pakkie wat daar afgelewer is. Dit was dwelms.
1: Nee. Nie Gladys nie. Maar iets is nie reg.
2: Sy sê sy het nie geweet nie. Dit was glo nie vir haar nie. Daar was geen naam op nie. Dit het net gesê toeristekantoor. Sy was die enigste een by die toonbank toe dit afgelewer was, maar sy het daarvoor geteken.
0: Dit klink nie goed nie.
1: Ons het juist die ander dag daaroor gepraat, toe Engela 'n pakkie vir Dylan gebring het, by die hawe. Ek was daar. En dit was ook by die kantoor afgelever. Ek het nogal gewaarsku, 'n mens teken nie vir iets wat jy nie weet wat daarin is of van wie dit kom nie.
2: Wat 'n pakkie? Kan jy dit beskryf?
1: Ja, was so plat bruin en gelyk soos 'n dik koevert.
2: En dit was vir Dylan?
1: Sy naam was daarop. Hy wou dit eers nie vat nie.
0: Eerste woord wat ek daarvan hoor.
1: Nou, ek het

0: gedink het was belangrik nie. Hy wou dit nie oopmaak nie. Dit het nie gesê van wie dit kom nie, maar sy naam was daar. Dylan Galant.
1: Waar is ek? Waar gaan nou my jou aan? Nee, man. Gaan van die voel. Shut up. Ek is jou vriend, nie?
2: Praat van die duivel.
1: Waarag.
2: Waarag, hè?
1: Dank jou. Wat gaan aan? Hey, Boesman. Het lyk of die mens is op kos afgevat is. Is daar fout?
2: Is jy nie een bykie vroeg nie? Het jy al toegesluit by Dylan's?
1: Ons maak 5 uur toe, meneer. Op die kop. Ons hou by die reels soos meneer my geleer.
3: Daarvan gepraat.
1: Ek het Dylan's sleutel teruggebring. Die spaarsleutel opgehang achter die kombuisdeur. Terug op sy plek.
2: Waar is jou sleutel dan gewees?
1: Ek het 'n nuwe een laat maak.
2: Het jy jou nou verloor?
1: Ons soek nog, maar het lyk my is weg. Maar alles is nou weer reg.
2: Jy kan nie sleutels links en rechts laat wegraak en maak nie.
1: Moenie stressie.
0: Ja, as jylle my sal verskoon, asseblief. Ek het nog 'n paar dingetjies in die kombuis om te doen.
3: Dylan, jy het seker gehoor
1: van die ouens wat hulle gevang het hier in Blaubaai. Ja, ek het gehoor.
3: Oh, dan het jy seker gehoor, dit was 2 dwelmhandelaars wat vasgetrek is, nadat kaptein van die kerk hulle inligting ontvang het saterdag aand van verdagte aktiwiteite daar by die hawe. Ons het dit dadelik opgevolg en op pad hierheen toe het ons 'n voertuig met 'n rubberboot op die sleepwa gekry. Dit het die beskrywing perfek gepas. Ons het hulle gejaag tot hier ander kant by die begraafplaas. Hulle het uitgespring en koers gekies bosse toe en daar is hulle vasgetrek. Op die boot was 15 sakke dwelms. In die sakke was daar 400 blokke kokain. Straatwaarde 250 miljoen rand. Kaptein van Niekerk het beslag gelê op die voertuig, die boot, die sakke, als. Die ondersoek is aan die gang. En dis die boodskap wat ons uitstuur vir almal wat Blaubaai as 'n maklike deurgangsroete vir dwelms beskou. Hoor jy my?
1: Loud and clear, soos Maurits hulle sê by seeredding.
3: Is daar nog iets wat jy wil byvoeg, oom Fred?
2: Verskoon my. Verleden middag? Ja, sister. Ek sien. Ja, dankie dat jy laat weet het. Ek kom dadelijk. Ek moet ongelukkig ry.
3: Moet ek saam gaan, oom Fred?
2: Nee, dis nie nodig nie. Dankie, Willie.
1: En al die bokse?
3: Veraardse goed om gepak te word. Om te trek.
1: Waarna toe gaan die mense?
3: Party gaan. Ander kom.
0: Fred! Fred!
1: Dit lyk nie of die mense ooit tevrede is. Maar hulle bly nog in dieselfde huis al die jare. Ons bly op dieselfde plek. Dit was eers my ouma se huis en toe sit ma ons naam op die lys vir die nuwe skema huise. Maar daai lys se naam is nie vir niet waglysie. Jy wag en jy wag en jy wag. So hoekom wag party mense nie?
3: Want jy het nie altyd 'n keuse nie.
1: Ja, ek voel nou sommer hier waarskielik sê het. Ek weet nie hoekom nie.
0: Willie, Dylan is julle nog hier?
3: Ek is ook op pad. Annet wag, het word laat.
0: Ek is bekommerd oor Fred.
3: Ek het hom gevra. Dis iets wat hy alleen moet doen.
0: Ek weet, ja. Jy wag vir die foon om te lui en. En as hy lui, dan is jy nie reg daarvoor nie. Ek voel vir hom jammer.
3: Ja, hy sal alright wees. Ry jy saam, Dylan?
1: Dankie. Maar my fiets staan hier buite.
3: Dan sê ek maar eers tot ziens, mense. Tannie ou vrou, jy het my nommer.
0: Ja, dankie, Willie.
1: Nou is het net ons twee.
0: Die achtergeblevenis.
1: Nee. Dat is die myne nie. Dit is miskien meneer.
0: Ja, jy is reg. Laat ek nie kyk hier. Oh. So, what's up? Wacht, Mieke. Ach, hier is hy. Is van Bobby.
1: Wat sê sy?
0: Sy val maandag in hier by die Lucie's huis. Ach. Dit lyk toch alsof daar 'n bietjie sonskyn in hierdie dag is.
4: was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.

0: Someone else. By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Fourways Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Helderberg FM.
1: Here for you.

daar sê, dis hoe dinge gaan op 'n Sunday Serenade, wanneer ons 'n mini-concert saam geniet. Dit is 40 minute ononderbroke Bee Gees. Baie dankie vir die boodskap, Leroy. Hy sê dit baie geniet. Dit was 'n plesier vir my om dit saam met jou te deel en die ander wat ook boodskappe ingestuur het. Goeienaand as jy so pas ingeskakel het. Ons berei nog steeds voor vir die week wat vorentoe lê en ons sal definitief moet uitvind wat ons kan verwag in die weer vir die week. So wat het gebeur in die volgende 6 minute. Then we can just have a quick look ahead to what we can expect in our weather. Some Tears for Fears up next. We've got some New Kids on the Block and even some Ray Charles. Stay tuned.